0: Uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidijitali.
1: Uribu akuja, barabarene na kinyake nyosagi kala.